0: Iro ni turamukanye twe twarinjura mukanya mukanya mukanya kiraba kirangiye ariko ndabona ubundi munywanya ari ku murongo. Allo
1: oui
0: ni nde twe ego tuyaga nande
1: dosera
0: inde
1: dosera
0: utwakuyuri he
1: ari mwana
0: ego ndamutse njuta abakunzi n'abagenzi
1: mere kuri wowe nyene umaye umurugo
0: ndagushimiye cyane
1: kuko wewe
0: sawa sawa ndagushimire